Dobar dan vsem, ki nas poslušate. Veseli nas, da ste izbrali prav Val 202. Prav vsi ste dodana vrednost. Dobrodošli.